țărtânii, Poleta Stalingrad, pe veacul land de stat, Stalingrad, Bacănii, 93.